Violončelistica Monika Leskovar i pijanistica Martina Filjak izvele su na početku svog koncerta u Samoboru 2024. skladbu Fratres Arva Perta. Sa snimke tog koncerta u nastavku ćemo čuti Reverie, sanjarenje, opus 49, Blagoja Berse.

Monika Leskovar na violončelu i Martina Filjak za klavirom izvele su sonatu za violončelo i klavir u G-molu opus 19 Sergeja Rahmanjinova. U nastavku svog samoborskog koncerta 2024. glazbenice su izvele veliki tango Astora Piazzolle koji slušamo u nastavku.

Pijanist Jerzy Godziszewski izveo je treću sonatu za klavir opus 36 Karola Szymanowskog. Na redu je snimka Norveškog radija, koncert za violinu, gudače i basso continuo opus 3 broj 9 RV 230 Antonija Vivaldija. Čućemo u izvedbi Fabia Biondija i ansambla Europa Galante.

Bio je to koncert za violinu, gudače i basso continuo opus 3 broj 9 RV 230 Antonija Vivaldija u izvedbi Fabija Biondija i ansambla Europa Galante. U nastavku ćemo čuti ariju primu za orgulje Johana Jakoba de Neuvilla.

Čuli smo ariju primu za orgulje Johana Jakoba de Neuvilla u izvedbi Jake van Leuvena. Euroklasik noturno nastavljamo uvertirom Hebridi, opus 26 Felixa Mendelsona, u izvedbi orkestra Norveškog radija pod vodstvom Markusa Lehtinena.

Bila je to muzika za kraljevski vatromet Georga Friedricha Händla. Nastupio je londonski simfonijski orkestar i dirigent Sir Charles Mackeras. A sada oda za rođendan kraljice Mary, duet zvukovi trube Henrya Purcella. Nastupit će Dame Janet Baker, mezzosopran Dietrich Fischer-Dieskau, bariton i Daniel Barenboim, klavir.

Svoju su novu koncertnu sezonu u Malom Lisinskom sinoć otvorili i zagrebački solisti. Predvođeni svojim novim stalnim gostujućim koncertnim majstorom Gajem Braunsteinom, kojem se, kao solistu za soliste, pridružio i violončelist Zvi Pressler. Osret pratimo ulomcima Malerova Adagietta, čiju su nam snimku ljubazno ustupili zagrebački solisti.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pred vama je poslijepodne jednog skladatelja, danas posvećenog Carlu Nielsenu, koji je preminuo 3. listopada 1931. godine. Emisiju je uredila Bojana Plečaš-Kalebota. Na početku slušamo tri skladbe za klavir opus 59 Carla Nielsena. Klavir svira John Ogden.

Uvertiru iz Maskerade Karla Nilsena izveo je Simfonijski orkestar Danskog nacionalnog radija pod ravnanjem Mihaela Schoenvanta. A sada ćemo čuti koncert za violinu i orkestar opus 33 Karla Nilsena. Stavci su Preludium Largo, Allegro Cavalleresco, Poco Adagio i Rondo Allegretto Scherzando. Violinu svira Maksim Vengerov uz Čikaški simfonijski orkestar. Dirigira Daniel Barenboim.

Slušali smo Angry Man Damjana Grbca i Andreasa Marinella. Nastupio je Damjans kvartet. U nastavku Antarktika Maka Murtića nastupit će Maja Rivić i Anabela Barić, vokalize, džez orkestar HRT-a i dirigent Saša Nestorović.